Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Pukulan 34 minit pagi waktu yang kita bawakan menerusi bisik selebriti kita. Ini kita mau bawakan bisik selebriti, kisah selebriti penyanyi legenda iaitu Ratu Jazz Malaysia.
1: Oh, Sheila Majid.
0: Yes, nah, betul. Datuk Sheila Majid. Yang menyifatkan pengurniaan darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang yang membawa gelaran Datuk Seri bukan sekadar penghormatan peribadi, sebaliknya lambang pengiktirafan terhadap sumbangan seluruh anak seni dalam memartabatkan industri hiburan negara. Tahniahlah kita ucapkan untuk Datuk Sheila Majid. Betul. Katanya dia menzahirkan rasa syukur atas pengurniaan yang diterima sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang di Istana Abdul Aziz Kuantan kemarin lah. Dan dia percaya pengurniaan ini katanya bukan hanya untuk dia, tapi turut melambangkan penghargaan kepada semua anak seni tempatan yang telah banyak menyumbang kepada perkembangan industri seni negara. Betul.
1: Yalah, setelah berpuluh tahun kan berkecimpung dalam dunia muzik, dan gelaran ratu tu memang selayaknya lah untuk Datuk Sheila Majid. Memang daripada dulu lagi beliau sangat konsisten dan ialah golden voice, sorak emas bagi jazz
0: Sorak emas
1: Malaysia.
0: Dan kalaupun ada penyanyi-penyanyi kita pun tak boleh tiru suaranya kan, Kayu?
1: Dia macam
0: dia keunikan suara dia sendirilah.
1: Dia kurang sikit lah om dia. Kalau betul. Ada mungkin dia mungkin ada penyanyi lain yang cuba menyanyikan rentak jazz, tetapi dia tu tidak ada.
0: Betul. Aura dia tu aura tiada.
1: Dan suara dia memang sangat sesuai lah.
0: Dan Sheila antara penerima darjah SSAP yang membawa gelaran Datuk Seri sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan lebih 4 dekad mengukir nama dalam industri muzik. Wah, 40 tahun sudah.
1: 40 tahun.
0: Sheila kekal. Betul. Antara penyanyi paling berpengaruh di Malaysia. Beliau ni bukan setakat Malaysia tapi Indonesia juga. Lagu-lagunya macam Sinaran, Legenda, Antara Anyer dan Jakarta, Warna, Pengemis Muda, lagu-lagu yang membawa naik namanya lah. Dan beliau turut mencipta sejarah apabila menjadi antara artis Malaysia terawal yang berjaya menembusi pasaran Jepun pada era 1980-an dan 1990-an, sekaligus memperkenalkan muzik tempatan ke peringkat antarabangsa. Ini satu satu kejayaan lah untuk Dato' Sheila Majid kan. Sepanjang perjalanan seninya juga, Sheila meraih pelbagai pengiktirafan termasuk anugerah industri muzik, dan juga pernah menerima pengiktirafan sebagai ikon seni dan terus aktif mengadakan persembahan di dalam serta juga luar negara. Jadi beliau yang mendapat julukan Ratu Jazz negara itu dianugerahkan darjah Indra Mahkota Pahang di IMP yang membawa gelaran Datuk pada Oktober 2008. Itulah tahniahlah untuk Datuk Sheila Majid yang baru-baru ini dapat penghargaan buat anak seni tempatan ini.
1: Okey, apapun Datuk Sheila Majid, Ratu Jazz negara kita.
0: Yes, betul. Terus menghasilkan lagi lagu-lagu, banyak lagu jazz. Sekarang ni pun macam mungkin kurang-kurang kan?
1: Ya. Dia ada seorang lagi penyanyi yang macam bersuara jazz. Siapa tak silap saya, dia peserta reality. Farhan. Dia ada aura dia.
0: Boleh lah buat lagu jazz.
1: Boleh lah. Orang kata antara pelapis jugalah yang boleh menyanyikan genre jazz ni.
0: Ya. Kalau ikut pelapis yang macam penyanyi-penyanyi baru pun kurang kepada genre jazz kan?
1: Mereka lebih kepada ballad.
0: Betul?
1: Lebih kurang macam itulah, pop. Itu yang banyak lah. Tapi untuk certain genre memang agak sukar lah.
0: Kurang sikit. Betul. Jadi kita ucapkan tahniah untuk Datuk Sheila Majid. Ini dia lagunya. Kita bawakan menerusi bisik selebriti Sinaran.

Jam Tak Pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Fokus berita petang ini, masalah bekalan air tawau dijangka dapat diselesaikan penghujung tahun 2027. Polis Sabah rampas dadah hampir 4 tan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Masalah bekalan air yang sekian lama membelenggu penduduk Tawau dijangka dapat diselesaikan sebelum penghujung tahun 2027 menerusi pelaksanaan projek skim bekalan air Tawau fasa 3 bernilai lebih RM450 juta. Ringgit. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan empangan itu mencapai kemajuan fizikal 74.04%. Projek berkenaan merangkumi pembinaan empangan berkapasiti 30 juta meter padu serta pemasangan pipe air mentah sepanjang 11.6 kilometer. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata projek pembinaan empangan air Tawau yang menjadi komponen utama skim itu kini berjalan mengikut jadual dan menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan. Kerajaan Negeri komited menyelesaikan masalah yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu dengan menyediakan peruntukan serta memastikan setiap projek dilaksanakan mengikut perancangan demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan empangan air Tawau dan loji rawatan air Cinta Mata di Tawau. Pada masa sama, kerajaan turut melaksanakan pembinaan loji rawatan air Cinta Mata 2 bernilai hampir RM300 juta ringgit yang kini mencapai kemajuan fizikal 16.08%. Loji berkapasiti 30 juta liter sehari itu dijadual siap pada Julai 2028 dan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau serta kawasan sekitarnya. Kerajaan turut memberi perhatian terhadap usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil, menggantikan pipe uzur, membentras kecurian air serta menaik taraf infrastruktur bekalan air bagi menjamin bekalan air bersih yang lebih stabil dan mampan kepada penduduk Tawau. Polis Sabah berjaya merampas hampir 4 tan dadah menerusi 12 siri obayu yang dilancarkan sejak Januari hingga Julai tahun ini, termasuk dua rampasan terbesar di Tawau dan Semporna, membabitkan 329.23 kilogram syabu bernilai hampir 18 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata, jayaan obayu 10 dan obayu 11 membuktikan keberkesanan risikan berterusan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sabah serta kerjasama orang awam dalam membentras sindiket pengedaran dadah di negeri ini. Dato' Jauhti berkata kesemua suspek yang ditahan dalam Op Bayu 1 hingga Op Bayu 9 telah didakwa di mahkamah, manakala suspek bagi Op Bayu 10, Op Bayu 11 dan Op Bayu 12 masih dalam siasatan sebelum pertuduhan dikemukakan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Dewan Serbaguna IPD Semporna. Op Bayu 10 yang dijalankan di Jalan Tun Ham dan Tawau pada 12 Julai lalu berjaya merampas 74.866 kilogram syabu yang disorokkan di dalam 4 beg dalam sebuah Proton Saga. Rampasan itu dianggarkan bernilai hampir 3 juta ringgit dan mampu menampung kira-kira 213,900 penagih bagi sekali penggunaan. Susulan operasi itu, polis menahan 4 individu terdiri daripada 2 warga tempatan dan 2 warga asing berusia antara 25 hingga 40 tahun di Tawau dan Lahad Datu. Manakala dalam Op Bayu 11 pula, JSJN Sabah dengan kerjasama IPD Semporna dan Kuna merampas 254.35 kilogram syabu yang ditemui di dalam 24 beg pakaian di sebuah van Toyota HS di sebuah ladang kelapa sawit di Semporna pada 13 Julai. Rampasan itu dianggarkan mampu menampung kira-kira 726,714 penagih bagi sekali penggunaan. Polis turut merampas wang tunai lebih RM13,000 bagi kedua-dua kes serta barang kemas bernilai RM7,700 yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan pengedaran dadah. Siasatan susulan membawa kepada penahanan dua individu di Putatan, manakala polis turut menahan beberapa lagi suspek di Tawau dan Lahad Datu bagi membantu siasatan.
Datuk Jauhteh berkata siasatan mendapati sindiket dipercayai menggunakan Sabah sebagai laluan transit sebelum bekalan dadah diselundup ke luar negara. Hasil soal siasat juga menunjukkan bekalan syabu berkenaan dipercayai dibawa masuk melalui laluan laut dari kawasan Segitiga Emas yang melibatkan Myanmar, Thailand dan Laos. Beliau berkata semua suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika disabitkan kesalahan. Polis turut giat mengesan seorang lelaki tempatan berbangsa Cina berusia 46 tahun yang dipercayai menjadi dalang sindiket berkenaan. Beliau menegaskan PDRM akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan agensi penguatkuasa lain bagi mengekang kemasukan dadah ke Sabah serta menggesa orang ramai menyalurkan maklumat kepada JSJN melalui talian hotline 012-208-7222 bagi membantu membenteras jenayah dadah. Golongan belia perlu terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi negara dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhemah serta berlandaskan fakta sahih. Mahasiswa Program Pra-Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM, Muhammad Yazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia dalam proses demokrasi tidak seharusnya terhad kepada tanggungjawab sebagai pengundi. Sebaliknya perlu disertai kesedaran sebagai warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui ketika selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM. Beliau berkata perkembangan politik semasa memberi peluang kepada golongan muda untuk memahami dinamika demokrasi negara secara lebih dekat selain membentuk pemikiran kritikal dalam menilai sesuatu isu. Mengulas lanjut, Muhammad Niazuddin berkata prestasi sesebuah pentadbiran perlu dinilai berdasarkan pematuhan terhadap perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta keupayaan melaksanakan tadbir urus yang telus, berintegriti dan berkesan demi kepentingan rakyat. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jemput digunakan untuk benda-benda yang diambil dengan hujung jari. Zuraida mengambil sejemput garam lalu dimasukkan ke dalam masakannya. Jemput.
3: Seindah kata, secantik bahasa.

Tawarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu. Belia terus diiktiraf sebagai tonggak pembangunan negeri dan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pendidikan kekal menjadi pemangkin utama kemajuan negeri. Justeru, kerajaan negeri komited meningkatkan prasarana pendidikan dan kebajikan warga sekolah di seluruh Sabah bagi memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan berilmu, berkualiti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021 diteruskan bagi meringankan beban keuangan pelajar dan keluarga, sekaligus memastikan tiada anak Sabah tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Datuk Haji J berucap pada Konvensyen Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni. Belia terus diiktiraf sebagai aset penting dalam memacu pembangunan negeri dan negara. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Mutun Musa menegaskan, generasi muda yang berdisiplin dan mempunyai jati diri tinggi menjadi penentu kemajuan masyarakat masa

0: Penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu, membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan pun rata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid telah diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairudin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menyalakan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta Azam Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal sahaja. Pakailah kedua-duanya atau buangkan kedua-duanya." Saudara, larangan memakai sebelah capal sahaja menurut Imam Nawawi berdasarkan hadis ini dimakruhkan berjalan dengan memakai sebelah capal, sebelah kasut atau sebagainya, kecuali kerana tidak dapat dielakkan, yakni kerana ada alasan atau keuzuran. Ulama berkata sebabnya adalah kerana perbuatan tersebut kelihatan hodoh, mendera diri, merosakkan kehormatan, menyukarkan berjalan dan mungkin menyebabkan tergelincir.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Simfoni 6 petang hingga 9 malam
2: tetap di hati.

awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri komited meningkatkan prasarana pendidikan dan kebajikan warga sekolah di seluruh Sabah bagi memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan berilmu, berkualiti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021 diteruskan bagi meringankan beban kewangan pelajar dan keluarga sekaligus memastikan tiada anak Sabah tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Dato' Hajiji berucap pada Konvensyen Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliasni. Eastern Sabah Security Command, ESKOM, terus memperkuku kawalan keselamatan khususnya di kawasan perairan Semporna, termasuk memastikan kesiapsiagaan prasarana keselamatan pasukan. Terbaru, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali meninjau kesiapsiagaan prasarana keselamatan di Pos Pulau Pompom, Batalion 22 Pasukan Gerakan Am Kunak Semporna. Lawatan bertujuan menilai tahap pengoperasian kesiapsiagaan infrastruktur serta aset pengawasan sempadan di kawasan perairan Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah atau EZone. Dalam lawatan itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada pegawai dan anggota bertugas atas komitmen menjaga keselamatan perairan negara selain menyertai aktiviti riada bersama petugas Taman-Taman Sabah di Pulau Bohe Dulang, Taman Marin Tun Sakaran bagi menyokong agenda nasional Malaysia Sihat ke arah membudayakan gaya hidup sihat dan cergas. Polis daerah Ranau mempergiat rondaan cegah jenayah menerusi penglibatan elemen Balai Polis dan Mobile Patrol Vehicle, MPV, di sekitar kawasan pentadbirannya. Menurut nyataan yang disiarkan, rondaan berkala itu merupakan langkah proaktif berterusan bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam, di samping meningkatkan kehadiran anggota polis di lapangan untuk mencegah pelakuan jenayah. Dalam operasi sama, anggota polis turut mengadakan hebahan kesedaran mengenai jenayah penipuan dalam talian. PDRM menggalakkan masyarakat terus memainkan peranan sebagai mata dan telinga polis, terutama dengan menyalurkan maklumat bagi membantu membanteras kegiatan jenayah serta gejala sosial di kawasan masing-masing. Sabah merangkul pingat gangsa dalam kategori 48 kilogram wanita bagi acara angkat berat pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland baru-baru ini. Kejayaan itu dimenangi atlet Irene Jane Henry, 21 tahun yang berasal dari Tambunan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan Irene dalam sukan angkat berat adalah hasil latihan yang konsisten serta sokongan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga. Beliau ditemui RTM di lapangan terbang antarabangsa.

Dengarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu pengat B memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan kebudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di persada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut saja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3. trigger AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif, tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semasa Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Semua kementerian dan agensi berkaitan diarahkan mempercepat penyelesaian baki isu di bawah perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 sebagai persediaan menghadapi mesyuarat pada September depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato Mustafa Sakmud, mewakili Timbalan Perdana Menteri. Antara fokus perbincangan ialah pelaksanaan MA63, inisiatif Borneonisasi Perkhidmatan Awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak. Mesyuarat turut mengambil maklum peningkatan pemberian khas Sabah kepada RM1.5 bilion bagi tahun ini. Pekan Melalap Tenom yang mempunyai nilai sejarah perkhidmatan kereta api di pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai tamu berasaskan pelancongan bagi mengangkat warisan sejarah kawasan itu. Adun Melalap Datu Jamawi Jafar menyatakan pembangunan itu akan menjadikan kawasan berkenaan sebagai destinasi pelancongan warisan. Selain menyediakan ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Dalam perkembangan lain, bagi mengurangkan kesesakan trafik di Tenom, Datu Jamawi mencadangkan pembinaan jalan alternatif sementara dari Kampung Uloi ke Bunut. Selain itu, Majlis Daerah Tenom akan menyusun semula sistem trafik di Pekan Baharu Tenom serta memasang lampu di kawasan Jambatan Baharu Sungai Padas demi keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam. Jalinan kerjasama antara PDRM Sabah dan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Utara Indonesia akan dimeterai secara rasmi selepas kedua-duanya mencapai persetujuan dalam tempoh terdekat. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datu Jaute Dikun berkata, pemeteraian itu memperkukuh mekanisme komunikasi serta mempercepat tindakan terhadap kes yang memerlukan tindakan segera. Jelasnya, kerjasama telah terjalin sebelum ini, namun pembentukan beberapa provinsi baharu termasuk Kalimantan Utara yang bersempadan dengan Sabah menuntut persetujuan baharu dimeterai. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas Ketua Polis Daerah Tawau yang baharu ACB Rosdi Matjuso di IPD Tawau. ACB Rosdi sebelum ini bertugas sebagai Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di IPK Sabah menggantikan Oloyarham ACP Jasmine Husin yang meninggal dunia 17 Jun lalu. Jumlah dagangan Sabah berada pada paras 105.5 bilion ringgit pada 2025, kekal di atas paras 100 bilion ringgit untuk tahun keempat berturut-turut di sebalik ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM, petroleum mentah kekal sebagai ekspor terbesar Sabah, iaitu pada paras 17.1 bilion ringgit, diikuti minyak kelapa sawit sebanyak 16.8 bilion ringgit dan gas asli cecair LNG bernilai 4.6 bilion ringgit. Sementara Semenanjung Malaysia kekal sebagai rakan dagang terbesar Sabah, diikuti China, Thailand, Korea Selatan dan Jepun. Dalam kalangan negara ASEAN, Filipina merupakan destinasi ekspor terbesar Sabah dengan nilai 3.9 bilion ringgit, diikuti Thailand dan Vietnam. Seramai 34,066 warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas telah didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu dalam tempoh 1 hingga 30 Jun lepas. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datu Khairul Syahril Idrus berkata, jumlah berkenaan ialah sebahagian daripada daftar pemilih tambahan bulan Jun tahun 2026 yang telah diperakukan
pada 31 Julai dan diwartakan hari ini. Daftar pemilih berkenaan turut mengandungi 32,148 pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya serta 4,379 pemilih yang bertukar kategori pengundi atau status. Daftar pemilih tersebut dibuka untuk semakan bermula hari ini hingga 1 September depan. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berikut kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornicek daripada kelab Portugal Braga. Hornicek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudane, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas kartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 kartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW.

hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Semua kementerian dan agensi berkaitan diarahkan mempercepat penyelesaian baki isu di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 sebagai persediaan menghadapi mesyuarat pada September depan. Mesyuarat dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datu Mustafa Sakmud, mewakili Timbalan Perdana Menteri. Antara fokus perbincangan ialah pelaksanaan MA63, inisiatif Borneonisasi Perkhidmatan Awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak.

102 ketua isi rumah di Tawau yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan RM300 setiap seorang daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Jabatan Ketua Menteri Sabah dalam kenyataan memaklumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyerahkan bantuan bernilai RM30,600 itu menerusi Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said. Ketua Menteri yang merakamkan penghargaan kepada semua petugas pengurusan bencana yang membantu sepanjang banjir melanda. Pada 25 Julai, 362 penduduk terjejas akibat banjir dipindahkan ke PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau.

Orang ramai di Pelawah menyertai program Fun Run Langkah Merdeka JPJ Sabah 2026 Larian Setia Demi Pertiwi yang akan berlangsung 12 September depan. Program anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi JPJ Negeri Sabah itu bakal diadakan di perkarangan pejabat JPJ Bundusan Penampang bermula 6.30 pagi. Dianjurkan sempena Bulan Kebangsaan, larian itu bagi menyemarakkan semangat patriotisme selain menggalakkan gaya hidup sihat. Pendaftaran kini dibuka sehingga 20 Ogos ini dengan sasaran 1,000 peserta. Orang ramai boleh mendaftar menerusi laman Facebook Kelab Sukan dan Kebajikan JPJ Negeri Sabah atau mengimbas kod QR yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Jenera Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabah.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah, ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razir Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu. Ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Masalah berkelak air tawar dijangka dapat diselesaikan penghujung tahun 2027. Polis Sabah rampas dadah hampir 4 tan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Zakaria menerusi berita Tawau FM. Masalah berkelan air yang sekian lama membelenggu penduduk Tawau dijangka dapat diselesaikan sebelum penghujung tahun 2027 menerusi pelaksanaan projek skim berkelan air Tawau fasa 3 bernilai lebih RM450 juta. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan pangan itu mencapai kemajuan fizikal 74.04%. Projek berkenaan merangkumi pembinaan empangan berkapasiti 30 juta meter padu serta pemasangan paip air mentah sepanjang 11.6 km. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor berkata, projek pembinaan empangan air Tawau yang menjadi komponen utama skim itu kini berjalan mengikut jadual dan menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan. Kerajaan negeri komited menyelesaikan masalah yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu dengan menjadikan peruntukan serta memastikan setiap projek dilaksanakan mengikut perancangan demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan rawatan kerja ke tapak pembinaan empangan air Tawau dan loji rawatan air Cinta Mata di Tawau. Loji berkapasiti 30 juta liter sehari itu dijadual siap pada Julai 2028 dan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau serta kawasan sekitarnya. Kerajaan turut memberi perhatian terhadap usaha mengurangkan kadar air tidak berhasil, menggantikan paip uzur, membantras kekucuran air serta menaik taraf infrastruktur bekalan air bagi menjamin bekalan air bersih yang lebih stabil dan mampan kepada penduduk Tawau. Polis Sabah berjaya merampas hampir 4 tan dadah menerusi 12 siri op bayu yang dilancarkan sejak Januari hingga Julai tahun ini, termasuk dua rampasan terbesar di Tawau dan Semporna, membabitkan 329.23 kg syabu bernilai hampir RM18 juta. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata, kejayaan op bayu 10 dan op bayu 11 membuktikan keberkesanan risikan berterusan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sabah serta kerjasama orang awam dalam membantras sindiket pengedaran dadah di negeri ini. Datuk Jauhti berkata, kesemua suspek yang ditahan dalam op bayu 1 hingga op bayu 9 telah didakwa di mahkamah, manakala suspek bagi op bayu 10, op bayu 11 dan op bayu 12 masih dalam siasatan sebelum pertuduhan dikemukakan. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan di Dewan Serbaguna IPD Semporna. Op bayu 10 yang dijalankan di Jalan Tun Hamdan Tawau pada 12 Julai lalu berjaya merampas 74.866 kg syabu yang disorokkan di dalam 4 beg dalam sebuah proton saga. Rampasan itu dianggarkan bernilai hampir RM3 juta dan mampu menampung kira-kira 213,900 penagih bagi sekali penggunaan. Susulan operasi itu, polis menahan 4 individu terdiri daripada 2 warga tempatan dan 2 warga asing berusia antara 25 hingga 40 tahun di Tawau dan Lahad Datu. Manakala dalam op bayu 11 pula, JSJN Sabah dengan kerjasama IPD Semporna dan Kunak merampas 254.35 kg syabu yang ditemui di dalam 24 beg pakaian di sebuah van Toyota Hiace di sebuah ladang kelapa sawit di Semporna pada 13 Julai. Rampasan itu dianggarkan mampu menampung kira-kira 726,714 penagih bagi sekali penggunaan. Beliau turut merampas wang tunai lebih RM13,000 bagi kedua-dua kes serta barang kemas bernilai RM7,700 yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kegiatan pengedaran dadah. Siasatan susulan membawa kepada penahanan 2 individu di Putatan, manakala polis turut menahan beberapa lagi suspek di Tawau dan Lahad Datu bagi membantu siasatan. Datuk Jauhtih berkata, siasatan mendapati sindiket dipercayai menggunakan Sabah sebagai laluan transit sebelum bekalan dadah diseludup ke luar negara. Hasil soal siasat juga menunjukkan bekalan syabu berkenaan dipercayai dibawa masuk melalui laluan laut dari kawasan Segi Tiga Emas yang melibatkan Myanmar, Thailand dan Laos. Beliau berkata semua suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika disabitkan kesalahan. Polis turut giat mengesan seorang lelaki tempatan berbangsa Cina berusia 46 tahun yang dipercayai menjadi dalang sindiket berkenaan. Sekarang berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum. Tau FM.